0: Satoma. Satoma ke solo.
1: Satoma. Satoma. Satoma.
0: Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola, Catola